Ja, hatta var Ulf Kristiansson vi hos Jesus. Ja, hva det bedre at vi enda være her, da? Vi her som Jesus her. Her er et sms kommet, god morgen, tid av lintene. Det er alltid deilig og at høyre tikkum vi tikkar god bådskapet. Bygge for mer, og ødlen hinn som ganger sjuk. Takk for Jesu navn. Her er en slik sikning og styrke. Her er en super dag vi holdt sammen. En lortare. Ja, vart vi tar noen stått av bøn her for Tom Sjuka, så feir vi takka der her for det. Vi tar en gang til en pappa. Vi har råkare Jesus Kristus kunne ut ytterligere støye framfor Naja har sett. Og vi blir fredsare i sin lortare, som kanskje strøyes til sjuka og pøyne og jeg tror vi Kristi Jesu navn løser vi kommand, at du reker pøyne og borster feir. Jeg tror vi Særen sånar tøns, inn deina Golgata krosse, teka poin hennar borster fægir, og grøyir hennar, det beir vi bara til hon papp. Og alt det som sjuger, at du bara lette fritøyn fylla deg, og grøyen kommer i ulikam tåra. Så snart takk til deg for alt, i Jesu navn. Amen. Ja, takk for hatt sms'et, og så et sms kom av Flatlanden halvdige, og testenter kunne de spela, Frosta og rönt vid undrande spyrja. Jag tar bryter i bergbord. Ja, till att jag bryter mängande bergbord hesmänna. Och nu har jag vid Frosta och rönt.

Ja, her hørte vi Peter Olof og Nils. Vi, han rakte meg hånd, eller hvordan er det sangren? Om en fødermøyen er trøytter, årsaker, ja. Om en fødermøyen er trøytter, vi Peter Olof og Nils. Ja, det er godt at holde oss til Herren Jesus. Her er etter sms. Vær vi norrønne sørste år, gospeltur, av en halvt særlig tur. Svein sang Alexander. Alex var akkurat han færen høyme dårdena. Samme det som norrønne løst fra land. Ja, det minnes vi. Det er bare det jeg tar vi miste dere. Fantastisk av inn, Alex. Men himmelen gledes trygg vi da han kom høyme og kunne møte oss en herre fletsere til han tilbyr størst. Så måtte vi trøste hva en annen vi har som året om. Han yngste har sånne ganske sang nå. Det var bare en holdse. Takk for hans holdsene, og takk for hans her ammenisene. At det var ordentlig godt. Hei, hei. Etter det sms. Kan jeg høre trofastor av Moinefer ved Olvhegen Jakobsen? Takk for gøy og sending. Har du en sikt med lintene og tikkene som her sitter. Ja, takk for det. Og her sitter gøy folk om morgenen. Två väldigt teknikerna som finner bara lögn så och han vill ta rista där ärmen faktiskt. Det är helt otroligt det då. Så vi tar då allvägen, trofastor av Winifred.